Gas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 6811 423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.wikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova, fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme. Čekamo.

Prijatelji sporta, poštovani slušalci Optop radija, krećemo sa sportskim informacijama. Juče su fudbaleri Karađorđa iz Topole gostovali u Smederevskoj Palanci i odigrali sa Jasenicom nerešeno 2-2, što im je donelo fudbalski baraž za popunu zonskog stepena takmičenja grupe Dunav. Naime, nisu uspeli da izvoje pobedu, pa će protiv podunavskog predstavnika igrati za opstanak u tom stepenu takmičenja. Za takav status borit će se danas i fudbaleri Šumadije iz Aranđelovca koji gostuju kod ekipe OFK Aranđelovca u 17:30 i posebno im je pobeda kao i nada da će fudbaleri Partizana iz Zarosave otkinuti bod fudbalerima ekipe Donje Trnave koja je trenutno prva i nalazi se na čelnoj poziciji prvenstvene tabele. Po svoj prilici Šumadija će igrati fudbalski baraž sa predstavnikom Podunavskog okruga takođe. Što se tiče današnjih utakmica, one su u toku. Počele su i 11 časova, najposlednje kolo opštinske lige Topola treba da razreši pitanje i prvaka, a najbliži tituli su fudbaleri ekipe Lipovca koji vode rezultatom 3-0 protiv ekipe Jarmenovaca koja igra u nekompletnom sastavu Topoli sa devetoricom igrača. Pa 3 gola za ekipu Lipovca postigao je Mihajlović. Treba naglasiti da meč prati oko 250 gledalaca, uglavnom su to simpatizeri ekipe Lipovca i oni su bučno pozdravili svaki uspešan potez i gol svojih fudbalera. U poslednjem kolu Lipovac će biti gost ekipe budućnosti iz Blaznave. Danas još igraju Vinča i ekipa Blaznave, rezultat trenutan je nerešen 0-0, a Šatornja, glavni rival u borbi za titulu, vodi u Zagorici protiv Sloge rezultatom 1-0. Treba naglasiti da u Božurnji ekipa Donje Trnave vodi protiv Jasenice rezultatom 1-0, a na ostalim terenima sada nema golova. Što se tiče mlađih uzrasnih kategorija, fudbaleri Pioniri Karađorđa iz Topole jutro su poraženi od ekipe Karađorđa iz Rače rezultatom 4-1. Karađorđa je osvojio šampionsku titulu i plasirao se u viši stepen takmičenja. Račani su bili bolji u većem delu susreta i zasluženo slavili pobedu. Što se tiče omladinaca Akademije Dulje, oni su juče u posljednjem prvenstvenom kolu gostovali u Kragujevcu kod ekipe Šumadije i odigrali nerešeno 1-1. Od popodnevnih utakmica mnogo je zanimljivih duela i sigurno je da će ti dueli donositi pitanje ko će ostati u kom stepenu takmičenja, ko će u viši stepen takmičenja. Juče beležimo i pobedu fudbalera Šumadinca i Šuma 3-0 u Junkovcu ekipe Junkovca, što im može doneti fudbalski baraž za popunu više stepena takmičenja, dok je Junkovac prvi i automatski ide u viši stepen takmičenja. Što se tiče fudbalera Šumadinca 1913 iz Natrenaca, oni su u podmlađenom sastavu prijatelji zanadili svoje malobrojne navijače. Pobedili su favorizovanu ekipu Mladosti iz Jelenca rezultatom 4-0 i tako zauzeli prvu poziciju u play-outu na prvenstvenoj tabeli. Mladost iz Jelenca je druga, i treba naglasiti da je pružila dobre partije u prolećnom delu prvenstva sa izuzetkom jučerašnje utakmice u Natalincima. Što se tiče fudbalske ekipe 5000 iz Aranđelovca, oni su poraženi od ekipe Plaskovca rezultatom 3-2, a danas izdvajamo nekoliko utakmica opštinske lige Aranđelovca zanimljivih za prvo mesto. Naime, Jelovik je domaćin ekipi Ranilovića i to može presudno utakmicu u borbi za šampionsku titulu. Trenutno je prva ekipa Šamota, a ko će biti da će kraju prvenstva prvi ostaje da se vidi poslije današnjih prvenstvenih mečeva. Što se tiče međuopštinske lige Aranđelovca, ispali su ekipe

prekida programa, pa ćemo ponoviti rezultate nekih utakmica koje niste čuli. Naime, fudbaleri ekipe Akademije Dulje su juče igrali u Kragujevcu sa ekipom Šumadije Omladinci nerešeno 1-1, a jutro s pioniri ekipe Karađorđe iz Rače pobedili u Topoli Karađorđe iz Topole rezultatom 4-1 i plasirali su u viši stepen takmičenja. Danas kada odluka i u opštini Aranđelovac ko će biti prvak, trenutno na prvom mjestu ekipa Šamota, ali u mnogo tobogljenja zavisi od današnjeg duela u Jeloviku gdje igraju futbaleri Jelovika i Ranilovića. U slučaju pobede Ranilovića, Ranilović može biti ta ekipa koja će ići u viši stepen takmičenja. Što se tiče utakmica opštinske lige Topole, nema promjena rezultata. Lipovac vodi 3-0 protiv ekipe Jarmenovaca, Šatornja vodi 1-0 protiv ekipe Sloge i Zagorice. Jasenica iz Božurnje gubi na svom terenu u Božurnji od Donje Trnave rezultatom 1-0, a u Vinči, Vinča i Budućnost iz Blaznave igraju nerešeno 0-0, iako Budućnost iz Blaznave nastupa sa desetoricom futbalera. Toliko u ovom našem prvom javljanju, a za ovo prvo naše javljanje zaslužni su sponzori sportskog programa. To su u prvom redu Livnica Morsa, Savić Dragovina, Vinarija Aleksandrović iz Vinče, vrhunski kvalitet vina na vašoj trpezi. Tu je i kamenorezanska radnja Ševa iz Lipovca, pa onda kamenorezanska radnja Vid iz Garaša. Tu su naši prijatelji Mikica Jovanović iz Vinče, zatim Mika Milovanović, švajcarac iz Orsišta, Milivoj Arsenijević iz Orsišta, zatim Zoran Prokić iz Šatornje, verni prijatelj sporta je i današnjeg programa na našim talasima je i Cima Radojković iz Topole, kao i verni prijatelji Zoran Tanasijević iz Jelenca, Milutin Moretić iz Jelenca, Beli iz Jelenca, zatim Zoran Nikolić iz Jelenca, i svima njima dugujemo dužnu zahvalnost, a vama i dalje preporučujemo talase našeg radija. Javit ćemo se ponovno za 30 minuta.

Za sva vaša slavlja do 500 mesta, svečana sala Miloradović Topola. Telefoni 063 8048 245 i 065 22 27 720.

programu Optop Radija pratimo fudbalska događanja na terenima opštinske lige Topole. Utakmice su počele u 11 časova. Rekli smo, posle prvog poluvremena ekipa Lipovca nalazi se na pragu osvajanja novih prvenstvenih bodova, vodi rezultatom 3-0 protiv ekipe Jarmenovaca i nalazi se na pragu osvajanja šampionske titule. Za tako nešto potrebna im je pobjeda u posljednjem kolu u Blaznavi protiv ekipe Budućnosti, a fudbaleri Šatornje ih prate. Oni još uvek vode rezultatom 1-0 protiv ekipe Sloge u Zagorici i u slučaju pobjede u zadnjem kolu nad Jasenicom iz Božurnje, u tom slučaju bi imali isti broj bodova fudbaleri ekipe Šatornje i ekipa Lipovca pod uslovom da Lipovac odigra nerešeno u Blaznavi. U svakom slučaju prvenstvo nikad zanimljivije, nikad bolje i treba očekivati još veću posjetu na utakmicama nego što je ona bila i danas u Topoli, je prisutno preko 300 gledalaca. Za razliku od fudbalera Karađorđa iz Topole koji su juče igrali nerešeno 2-2 u Smederevskoj Palanci sa ekipom Jasenice, oni su na taj način izborili fudbalski baraž za opstanak u zonskom stepenu takmičenja grupe Dunav. A danas najzanimljivije dve utakmice su one koje će se igrati u Zarosavi, gde ekipa Partizana iz Zarosave dočekuje ekipu Trnave, prvoklasirani tim na tabeli, i utakmica na igralištu kod Vrbičke crkve u Aranđelovcu, gde sastaju mesni rivali Aranđelovac i ekipa Šumadije iz Aranđelovca. Šumadiji je neophodna pobjeda kako bi zadržala drugu poziciju i izborila baraž za popunu zonskog stepena takmičenja grupe Dunav. U tom slučaju Šumadija bi igrala sa predstavnikom Podunavskog okruga. Koji je to tim, znači se za 2-3 dana, a rivali su potencijalni Golubac i Kličevac. Treba naglasiti da je prvenstvo Akademije Dulja i u pioničkoj konkurenciji juče završeno u Kragujevcu utakmicom između ekipe Šumadije i Akademije Dulja je nerešeno 1-1. Akademija Dulja je zauzela visoko mesto na prvenstvenoj tabeli i potvrdila dobar rad ove mlađe uzrasne kategorije. A kada se posjetimo onih slavnih fudbalskih vremena iz 70. i 80. godina, kada je Jasenica iz Božurni imala sjajnu ekipu predvođenu Fahrudinom Hadžićem, zatim Negovanovićem, a Aleksandrom Doganićem, bivšim fudbalerom koji je preminuo, zatim Dačićem i Lazovićem i ostalim igračima, ta ekipa je vredela za Srpsku ligu. Ali šta je tada bilo, je druga priča. Danas su neka nova vremena i današnji fudbal je mnogo slabiji u odnosu na tada pred vremena kada se to igralo. Toliko u ovom javljanju.

lige Topole naredne nedelje doneće pitanje prvaka. Naime, ekipa Lipovca ima najveće šanse, a ekipa Šatornje ima također svoju šansu, vidi u eventualnom kiksu fudbalera ekipe Lipovca u posljednjem kolu u Blaznavi. Treba očekivati zanimljivu završnicu prvenstva. Ono što posebno može da raduje i opšta je konstatacija da je tiče mečeve ove godine 14 klubova opštinske lige Topole pratilo više hiljada gledalaca, što u svakom slučaju mogu da pozavide i mnogi fudbalski prvoligaši. Pun je to pogodak, suđenje je bilo dobro, organizacija utakmice na visokom nivou i sve su to karakteristike koje daju

za pravo da opštinska liga Topole je opravdala očekivanja. Što se tiče međuopštinske lige Aranđelovac Topola, ona broji 8 klubova i tu bi trebalo u narednom periodu nešto uraditi kako bi se povećao broj klubova, kako bi interesovanje postalo znatno veće. Što se tiče zonskog stepena takmičenja u kojem su igrali fudbaleri Karađorđe i Topole, oni su bili u najvišem rangu takmičenja od topolskih predstavnika, ali milion dinara potrošenih ove godine nisu opravdali rezultatima jer će se boriti u baražu za opstanak u tom stepenu takmičenja. Treba naglasiti da je ekipa igrala slabo u Topoli, da je na tri poslednje utakmice doživela 3 poraza, što je i dovelo u takvu situaciju, pa će im u baražu biti i tekako teško da sačuvaju status zonaša. Sadašnje sportsko druženje omogućili su prijatelji sporta, profesor dr. Todorović iz Beograda, rođen u Orsištu, zatim Mikica Jovanović iz Vinče, zatim Zoran Živanović iz Vinče, verni prijatelj sporta Sima Radojković iz Topole, Bajat u Topoli, vrhunski kvalitet roštilja, najjeftinije cene kod bioskopa u Topoli, zatim frizerski salon Brka u Topoli, verni prijatelji sporta koji pomažu na sportski program, kamenolizačka radnja Vid iz Garaša, zatim kamenolizačka radnja Laza, verni prijatelj sporta je i kamenolizačka radnja Vesa iz Lipovca. Svima njima dugujemo dužnu zahvalnost, kao i Zoranu Tanasijeviću, koji je bio jedan od najvernijih sponzora naše sportskog programa. Normalno tu su na prvom mestu Livnica Morca Savić Dragomira i Vinarija Aleksandrović, bez kojih ovaj sportski program ne bi mogao ni da funkcioniše. Srdačno vas pozdravljamo, ostanite dalje na talasima Optop Radija.

Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude, zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 681 1423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova, fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinklov Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vremovas. Kontakt telefon 062 81 67 933 ili preko Facebook. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.